0: Jag vill inte.
1: Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag v

0: Ja, för att du sagt det här nu.
1: Ja, för att du sagt det här nu.
0: Ja, för att du sagt det här nu. Ja, för att du sagt det här nu.
1: Ja, för att du sagt det här nu.

0: Du får stänga en tank här.
1: Vad ska
0: du för? Du får stänga en tank. Du får stänga en tank här. Vi får plus ett detalj på den här platsen.

0: Ja, du sa säkert att det.
1: Du sa säkert att det.
0: 257 Jourdain. 257 i pris 17. Jag är som le PC. Rien apparaît.

0: Ja, det här kan jag sända upp.
1: Vad
0: fällde du så kan jag
1: sända upp?
0: Han ska aldrig ha sänt upp honom i drivsvagnen när han ser ut av.
1: Så tar vi inte fiskar sänt upp.